0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om edderkopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant i ditt drivhus et spindelvev, eller en tråd, som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som edderkoppene hadde laget inn i.
0: Det var som å gå rett inn i en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han er jo ute i gatene. Jeg håper ikke det er så mye edderkopper der.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai-reppen har kommet inn i studio. Hei, Mai!
1: Hei, ja!
0: Det er vel en ting som gjelder nå?
1: Det er det.
2: Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Hei! Skal vi gå rett på sak, eller?
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Vi skal til India.
2: Ja!
1: Oi, hva dere tror som er musikken i India?
2: Bangla!
1: Ja, kanskje sjanger?
0: Jeg ser for meg Bollywood da. Litt sånn, det er mye rytme, og det er ting som klirrer, og litt sånn.
3: Ja, jeg føler India kjører sin egen stil. Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at de kjører så mye sånn europeisk popmusikk. Jeg tror de kjører mye indiske ting.
1: Jeg tror du er helt rett i det. Vi kan høre den som er på topp tre.
0: Okay.
1: Gerahua.

0: Det var pent da.
1: Veldig fint, vakkert.
2: Fin stemme.
0: Ja.
2: Oi.
0: Da lurer jeg veldig på om det noen sånne folkeinstrumenter i henne, eller om det vanlig harp, eller hva det som i bakgrunnen der.
1: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det det som kalles for sarangi, som da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
2: Ja.
0: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
1: På slutten,
0: ja.
1: Ja, du ellers hørte hva den tromme.
0: Det var den dilli. Det
1: den har, ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noe tromme der. Tampela. Men det her var da altså en, det er jo filmmusikk. Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama film.
2: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie. Ja, så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
2: Han må sikkert infiltrere et miljø der det er noen som er ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert. For det, for låta heter et eller annet sånn som at det har blitt dypere, altså intens forelskelse.
0: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta.
0: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
2: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2, vi.
0: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
1: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
0: Ja.
1: Det her er en eldre låt egentlig, den er fra 2013. Ja. Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon.
2: Low-fidelity? Sånn, ja.
1: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
2: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
2: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk den en ny vår.
1: Veldig, veldig smart. Det her er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
2: Aha.
1: Også, det handler om et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
0: Ja, men det hørtes penger. Litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Ja. Så kanskje også en film å se, Sven. Så ja, den, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
0: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
0: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig.
0: Er det det?
1: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
0: Nei.
1: Låta, den heter da Bayram.
2: Ja.
1: Og det betyr et eller annet noe sånn fiende, men i denne sammenhengen så er det jo da handler det om hvor det er dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
2: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp. Den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
0: Og ikke fra en film?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Jeg tror ikke det.
0: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
0: Nei.
1: Nei, det var en eller annen sånn bambusfløyte.
0: Ja.
1: Fløyte av bambus.
0: Nettopp, ja.
1: Så har det litt sånn luftig klang.
2: Mm.
1: Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
0: Ja, ok.
1: Så der er vi i India.
0: Jeg ser jo det ligger en Byron-låt her. Klar?
1: Ja, skal vi høre den?
0: Vi
1: kan høre litt i hvert fall.
0: Det er nummer 1, det.
1: Det er nummer 1.
0: Ok. Der har du fløyta, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.

0: Og Anna hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av Mai, skriver hun.
1: Ja, men så bra, da har det vært litt posttrøbbel der altså.
0: Hvor er det?
1: Ja, ja. Skal vi se, Oddrun skriver, hei landsmøte. Jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447. Altså skritt det siste året.
2: Snitt.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm. Går, skulle jeg si, løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen. Hilsen, Oddrun.
2: Jøssen navn.
1: Det var imponerende.
3: Elin skriver, hei dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart.
0: Ja.
1: Hvordan skal... var det 11?
3: Det var 11. juni, men det må da ikke
1: tenke på. Nei, det var det.
3: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag, alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Det er ikke noe å, ikke noe å slå på stortrommet for det.
0: Nei.
3: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet. Ja da.
1: Ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
3: Jeg vil ikke ha gave i gang, jeg.
1: Nei.
3: Ikke vips med noen ting. Ord

0: Monica Maggio med 17 år. Og vi er jo opptatt av temperaturer i dag. Det kommer vi til å være hele uka. Per Einar, han, det blir jo nesten en liten sånn gåte det her, for han sier at gradestokken hans er montert der sola, skyggen og fornuften møtes til kompromis.
1: Ja, det må vi jo tygle på.
0: Ja, så han får jo begge deler her da, tydeligvis. Så vi har funnet et punkt. Vi spør i radioappen, hvor har du plassert gradestokken din? Er den i skyggen, eller er den midt i solveggen? Det er jo der vi skal sitte. Mm-hmm. Foreløpig er det 100% som har den i skyggen.
1: Ok, vi skal ha de ordentlige tallene der, altså. Det skal ikke være noe noe prute på.
0: Knut, han har den også i skyggen. Han kan altså rapportere fra Bardu om pluss 21 grader.
1: Uff, det hørtes deilig ut.
0: Ja, det gikk
1: ganske bra. I skyggen også.
0: Ja. Og så Irene, hun lurer på litt med sånn terminologien vi bruker her.
1: Ja, hun lurer på om vi mener termometer eller gradestokk. For en gradestokk er jo et termometer, men et termometer er ikke nødvendigvis en gradestokk i disse digitale tider. Ja,
0: der fikk vi også litt å tygge på. Men Irene og alle andre som lurer, så altså enkelt og greit er det bare det du bruker. Ja. Til å måle hvor varmt eller kaldt det er ute.
1: Ja, på terrassen.
0: Om det er digitalt eller ikke. Ja. Men bare hvor har du plassert den da? Mm. Tar den temperaturen i sola eller i skyggen? Det er det vi er litt nysgjerrig på i dag. Her er Thea. Sangen heter Ha det bra!

0: ute i helga. Hvordan vil du beskrive den?
1: Den jo kanskje en slags sånn, en bru mellom kanskje det forrige albumet og det nye. Jeg tror at for dem som kjenner musikken min godt, så tror jeg kanskje den var litt mer sånn som de kjenner musikken min enn de to forrige låtene jeg har sluppet. Den som forlåtte ikke Klasse Disco Queen. Så vi skal spille den nu på fredag for første gang, og det gleder jeg meg veldig til, for jeg tror det blir en ordentlig gøy låt å spille live.
0: Dagny, vi må bare si lykke til med festivalsommeren, og tusen takk for at du var med oss. Vi skal høre låta Rain nu. Du kan jo få introdusere den selv.
1: Ok, hallo, det blir første gang på radio faktisk.
0: Ja.
1: Det spennende. Hallo, det Dagny, og du skal høre Rain.

0: Mother of the Night sang Kano. Vi har fått en melding fra Merete, hun har en superlokal temperaturmåling til oss.
1: Ja, hun har det. En superlokal temperaturmåling fra Hamna Vest på Tromsøya. Der kan hun melde om 23,7 grader, og det I skyggen.
0: Ja, det ganske, ganske greit.
1: Jeg skulle gjerne vært der, jeg. Ja.
0: I Alta, der vi befinner oss, så det altså 90. Grader ifølge yr, og det jo også I skyggen da. Det begynner å ligne sommer det her.
1: Det ikke så mye å klage på.
0: Nei, det ikke det. Snart skal du få høre en ny sommerlåt fra Hammerfest. Håkon Follien har nylig gitt ut et cover av Tin Lizzy på norsk, så vi skal snakke litt med han og høre sangen om noen minutter.

0: Kjera, Eira og Maja ga oss musikk her I ettermiddagssendingen. Matteo, hvordan går det med grillinga?
1: Jo, jeg ville jo sagt at det går relativt greit. Det fyr og flamme I hvert fall,
0: ja,
1: og kulle, det fungerer.
0: Ja, altså vi må jo grille når det såpass fint vær ute. I dagens konkurranse så lurer vi på, hva det vi griller?
1: Ja, og jeg har til og med fått med meg en liten rekvisitt I studio, spiselig sånn.
0: Ja.
1: Vi kan jo ta oss og høre, det blir jo det første hintet på hva vi skal frem til da, hva som ja. Vi griller, og det det her da. Så det noe man må knekke av,
0: ja.
1: Eller må jo kanskje ikke, men man kan.
0: Når du griller det, tror jeg det lurt å ha det sånn, ja, og ikke skjære det opp I bitte små biter.
1: Nei, da går det nok gjennom gutteret.
0: Men det jo litt sånn, det jo sprøtt og litt sånn crunchy
1: mm-hmm.
0: når det rått, men så kan det også være litt sånn gummiaktig, skjønner du, når du driver og, du kjenner jo på det nå.
1: Jeg kjenner på det nå, ja. Du kan også få kjenne på det selv.
0: Ja, og så kan man, det kan knekkes.
1: Mhm.
0: Jeg hadde kaniner en gang I tiden, og de var veldig glad I det her.
1: Ja, ikke
0: så
1: sant?
0: Så det sier jo kanskje litt om hvor I verden vi befinner oss. Det ikke pølse, og det ikke kjøtt. Men det kan kanskje være veldig godt å spise til ja. Pølser og kjøtt. Tror du ikke det?
1: Jo, og ha det ved siden av. Så kan vi jo også legge på å hinte det at ifølge navnet da, så ja. Har du jo reist kjempelangt for å komme seg til en grill nær deg I Nord-Norge bygda. Men ja. Den dyrkes jo også her I landet.
0: Mm.
1: Så hva det vi smeller på grillen?
0: Ja, vet du det, så sender du oss en melding I radioappen. Om du vil gjette, eller om du allerede har riktig svar, få av gårde en melding. Og så kan du ta med, eller det bør du ta med navn og adresse, så vi vet hvor vi skal sende premien.

0: Det var Keen med Bend and Break. Riktig god ettermiddag til deg som hører på radiosendingen her I NRK P1 for Troms og Finnmark. Fiskeridirektoratet de utreder kameraovervåkning på fiskemottakene, og målet det å hindre fiskejuks.
1: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan den stå og filme så mye den vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
0: Ja, det sa sjarkfisker Bernt Nikolaisen, og det blir mer om det her etter Bendik, som synger Perfekt. Perfekt.

0: Fredrik William Olsen med Fornøyd. Og fornøyd kan vi jo være med været.
1: Ja, det kan vi virkelig. Vi hørte jo med deg I dag om hvor du har plassert temperaturmåleren. Det I skyggen ute, eller det midt I solveggen? 88% som sier at I skyggen alt annet juks? Og så det de resterende 12% som sier at den skal være midt I solveggen. Det jo der, der jeg skal sitte.
0: Ja, 12% optimistisk, og de andre det liksom realistene, ja. Sånn forholdene. Så var det ingen som hadde det varmere enn 39,5 grader I sola. Det var Ann-Kristin som sendte oss melding fra Lakselv. Det kanskje greit, for det nå bare... Det bare 2. juni da.
1: Det jo det.
0: Det jo en lang sommer foran oss, og de temperaturene de skal nok opp betraktelig. Også denne uka, så vi får bare vente. Takk for følge!
1: Ja, det har vært Anniken Pedersen og Mathea Dolva som har hengt med deg de her 3 timene.
0: Nå får du Close to Dying av Mai, så høres vi I morgen.
1: Hei hei!

0: slaget Mary Mary kaller det seg. Dette var Shackles, Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke hjemme?
0: Ja,
1: det er det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann og makrell, tomat. Det er også andre ting.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det er bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja, når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor langt utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje ok,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt.
0: Mm.
1: Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg er på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette er viderekomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og deler av verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola.
1: Ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun er i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner det godt, Selma.
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var bamsemoms og solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Det... Nei, finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt i hvert fall.
0: Og finnes bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, hei, det jeg alltid savner mest når jeg er ute og reiser er den deilige gulvvarmen hjemme.
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Nei, ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja. Jeg vil ikke til

0: Sondre Justad. Musikken hans er jo nesten som et paradis i seg selv.
1: Ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja,
0: som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som er på moten igjen.
1: Ja,
0: ja.
1: Spennende.
0: Det er ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Å ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja. Ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke i sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Så de er jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De er smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke er så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså gramofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå er jammen i meg CD-spilleren veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller i bilen engang lenger, jeg tror.
0: Nei. Har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, det er nostalgisk da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Ja, plutselig sitter jeg i en bil som har det.
0: Ja, dette er jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack-sak.
1: Som står i garasjen?
0: Ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også?
0: Nei,
1: eller?
0: Nei. Det er kun en CD-spiller.
1: Det er en CD-spiller.
0: Den er helt totalt ubrukelig uten forsterker.
1: Så den bruker du når du er i garasjen? Og høre på...
0: Det er en veldig fristende idé å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å...
0: Spille
1: og holde
0: plater
1: på litt ute i der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Når jeg snekrer og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, det er sant. Det har vært en enorm økning i salg av CD-spillere, så det lures det av meg. Jeg kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den er vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen synes det er trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økt. Det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere. Og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der er det jo forskjellige prissjikter. De starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp i mange tusenlapper. På de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå er det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det er jeg helt sikker på.
1: Det er jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres ut som noe som markedskreftene også bare kan si. For sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi litt CD-spillere der.
0: Ja, så nå må vi si det er veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det er kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls i Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det er ungdommen som ikke nødvendigvis er så interessert i selve CD-spilleren, men i CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det er gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også.
1: Ja.
0: Og de er redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen. For da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor,
0: og det er nok
1: men har
0: mer
1: de gått
0: nostalgi
1: vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP er akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det er positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plattselskapet.
1: Mm. Visst nok. Det meste der også, tror jeg.
0: Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det er en sak på NRK hvis du er mer interessert. Men hovedsaken vår er jo hva er trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det er deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det er så viktig
0: skal litt til å rote bort en CD-spiller da, den er over 40 centimeter brei.
1: Nei. Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegg, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripet, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

Du har startet fra Elle Meia. Jeg vet ikke om du er blant de som har barn, eller har hatt barn i denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre i barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste i tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de er gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rode vekk den, vet du. Det er så mye, sant? Er der ting som du mener er essensielt å ha i hus bare fordi du har barn, send meg gjerne melding i NRK Radio.

Der kling Marius Millers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinlender for meg ex, og Hellbillies først da, den finest, jeg vet.

Emily Hallow var dette neste stasjon, het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå er det en kanadisk sjarmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Nonstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.